nyanya kwa ewa Yesu Kristo timu ewa Yesu timu ewa Yesu timu na bwana fodi agu akwa mu bia erade onyu mfrimu erade nyu mfrimu wade nyu mfrimu ewa Yesu timu ewa Yesu timu oh how many bia erade nyu mfrimu na erade nyu ho sechrene erade onyu ho sechrene erade nyu ho sechrene no ma ensu ye ewa Yesu timu ewa Yesu timu afefa ho hye Yesu mo chenu fa ho hye Yesu mo chenu Yesu mo chanu enya ho sechrene enya ahyensu die mfama ba bia wonam biara Yesu mo chanu emo ho bai Yesu mo jan enka samaw Yesu mo jan eni maw enya ho sechrene yare abafo oba Yesu mo jan tiensan ho nko owu abafo oba Yesu mo jan tiensan ho nko akwanhye abafo oba amani abafo oba Yesu mo jan ti ensan ho nko fa ho no mo chanu mo jan enka samaw mo jan ni maw mo jan enya ho sechrene mo jan enya ho sechrene mo jan enya ho sechrene ewo Yesu Kristo din afa dewra di ase afa dewra di ase afa dewra di ase afa dewra di ase dewra di ase se urade ni wati ni ye fasi da me urade wadi nkunim wadi nkunim wadi nkunim fasi da me urade dewra di ase dewra di ase wasawo yario obubu mpochire ni nyina mpochire nyina bubu fasi da me urade fasi da me urade fasi da me urade dewra di ase dewra di ase dewra di ase ne she urade en munyam ewa Yesu Kristo din mu ewa Yesu din mu ena ye bompae.

0: Omaima ya mamu nyina mwache anopei no siabo ewa kasafidie iso. Ebrazo se anopei ensa mwodua esi womeimu. Nia editie se no siabrim kasieno. Yede ebe sumwo aha eye ediokron enwache. Nechiri po miensa kasafidie iso. Silva 98.3. Nye wukumase bantima kwa mfanoche kankono sowa. Silva tawesi abrosano. Na pampem ene ibutua anopei. Yaje brenye di nse mwudwe nyinada edimontua. Shadow so se ene eye e bobo so meno e de toso nefuano en nai. Pijampim yunu ene edyunu ensia. Nananuma kan nebuomu ene eye adefie. En samwa ye de bano e do so papa papa panunti. Wodi ene se obeje brena fei. Wonso wode wajun chirena na sempu. Wati bi anopei. En samwa ye de enam anopei se kasye bono de eto jano emubi enie.
1: Na oduwani echiremu owo Ghana Chief Justice aswe ye wade nse matuja. Ah, wo chiremu nse envye mwotri ya NPP ya manyo ugoni beti na konyaso. Ne juma ben pa ni wodi ya institutions ya hodo no entimi entumpong.
0: Enrada dia wati kurure ene krawre ngoma suwa kuro bia yefri angoma ampasa chikoto kwa hine. Wofri Amerika memu ebe dru onuwa kasane diye masante mante muna edomwa ejichi eko shia wa hine kesie no. Anopei yebedi mungu kwa mopa.
1: Na awesome penyini bia uduwe ni chile mungu ewa Christian Council wa wadao mungu kuna nubidi nsema tujua uwe chile mse. Gana mampenyini mfa bibi bia manyosem bia antwa njena nasina katidri ano. Wewe na uintimi enye.
0: Kana Chief Justice mame sofa ya kufu sodi ato mpenyifu wa jwe amamrani nchia ma constitution nisu ono. Se ebe ya ka omka nchile mampenyini anawanya nishe umuse. Sa bai bia ba mampenyini eyi asuafu wa wope. Efri omai mra shebe jwa mdo, yenye sese mu ewe mu.
1: Na omai gana, wuni mse, yensuwa wadu wake siya da omai mwa, debiara da iridi enjuma no, doduwa na ese, na yewura, Emmanuel Amabuwa, densema tuja, wuchi mse, naimos fono, wereva, ankobra, afeji, omu kwa kobo masese, ewe ho.
0: Omai mase muwe, doduwa na eka mwondi ya debe somo se, anopano, siya bre mkasiye, akenka fomi yenu, enambati ene, kasiye, neke nkebu wakanka se mu. Ododuo Adamfo kwa bena rekon KW papano anti jilikunu pasa aso deshe wa hini se nchireni anopemene.
1: Asunaba Kofi Jamfi.
0: Omama yansa mno ni nchire chire mu enye. Asante kwa kwa hini krobia airefie ampasa chikota kwa utu mfu oseitu. Asante mae nyambe kese. Yenyina ye ni mse ebese na wanchu kakremu niye. Ena yewura ene asantemani wiase titiro man Ghana. Edi nkrasa utiane nechi efri oman Ghana muna fei. Wako Amerika bruchimbe muna kwa wako no. Wako na fei akwaside kesie wako akudinu osanse. Ghana fuoma ewo Amerika memono. Sedrua dese ya dudwanwa ekurukra na fei wanomba. Ebe koto sikejua afi ya noso danchenia. Ama ya maa hudu wadu duwanwa. Emu adeshiye etimiba. Nuwa babe koto sikejua. Nuwa besum asante koto kwa hine. Na koto kwa hine ni nananu mka utilipa hono. Ne huwa kuhiyase afi weye kwa sideke sieno. Wadeko Amerika bruchime muna afi. Wanum eko kudinu ho. Nenye esewani ense ukachire. Ebra ye ure free. Wimshajira bia nuwa mangana anafi. Uko pie mu ewa Amerika memono. Enyasa mketuwa Ghana adishie na fi Amerika mana adishie Enya mawo duoso adishia Wanu mnina wa Amerika memu wano Enyasa mketuwa sedie Ye bo yura yoyoyo na fi Ye bona budina kesie Ena msokrama Suyapon kesi yako Amerika memu wa Yebeka nese Suyapumu ukunyini bako Ye frene se Harvard University Wanu mde adyatua besi na nanu wachiame so Ema kwa kwa hine ekwa ye Bejo mka sachire ejume die ewoho Na uyuye yenso Wane mpenyefuwa duduwa noa ni di nshemu Ebi etese Chamber of Commerce penyefuwa Wanu edano kwa kwa hine Eni wanu edi enkombo Na enrada ene nyame domusoni na nanu madama Wanu sadi asante kwa kwa hine Kwa biya yefri angoma ampeza chikoto kwa asante Menya mekesi yedeno ebedru ye Na enra kumasi kropo imbe jwa na fi mpenyifuwa Wanu mshwe manta miso wa bemwa femuno Wanu mnyina ye wanu mafemu die Ema nananu matra mkunya Bante ma mampon Eni nananu mbejwe nyina Eko kushia kwa kwa hine Ebono yoyoyo sade ni bipie mu Ewa menjia kwa tukofi Ema ane kwa chia onuwa kasane mame Na asante himana ansana no Yenti ebra osante Hine, waba, posi fo ena fei bambo jina tukuwe ya mkuchwe prise ede eshe yu rakwaino yenche sedisi kwa ye kakra